0: sanfɛ ne bɔra sanfɛ ka bi mɔgɔ mɔgɔ kun bɛ ne kɛrɛfɛ a bɛɛ sara ne bɔra ka bi hali ne ma wagati faransi guwɛrineman ko k'a bɛ n ta ko ka n duguba fɛn jamana ma sɔn ne faso de ka di n ye bɔn o la ne nana yan nɔ i ɲɛ bɛ ne la han hali perezidan ka foyi tɛ fɔ ne kɔ i bɛ ka I bɛ ka taa yɔrɔ jan na u bɛ ne de wele ko parce que ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ bɛ ka teli et puis bolimafɛn bɛ ka teli Mali bɛɛ ni ɲɔgɔn jamana nin bɛɛ ni ɲɔgɔn tɛ yan e fɔ ani e furulen don
1: a ayi ne ma furu
0: i b'a dɔn han.